lele ie, o lo dofi lava oe, wa o fai atu o te tausi e a wa fionga, wa o fatong atu yo luma malo loto atoa, ie e ala fabai an te au, e tusa, mala wa fionga, le tamama manai, ia vi ia lava oe le, nei tahe au, o le tahe au sing sengi, ma ne tahe au fau, ia le nefo yaso wa e amai, wa sang sangi fi fio mātou loto ma mātou, but pa tia lo wanga le leide nei tahe au, wa mātou wala usu fo ie, langi vi inga i ante oe, mātou pese whaafataisi i sula lo wa lofa wa o lele fo wa tele tale manu, ai titi malai na wa mātou wa liele nei tahe au fau, mātou pese fi fia ma a langa whaafatai i ante oe lo mātou wa tua, wa mātou wa vi i fo i ma mātou wi fo yu luma mfa beatu e pa ia e pa ia, pa ia lava oe le atua silisili ese, o le atua ma tautia, o le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua e pule au au i mea ma lava, e le ai lava, ma se, e tusa, ma oe, o le ala o le upumoni ma leola, o oe o le atua e ma lia i manao, i mea le lei u ma lava, e tu mau o lo walofa, e le li liu o lo faa maoni ma lo wanga le lei, e o ranga taanga o mea ma lava, o le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii, o le atua oe o atua e soifua ma le babau, e o o le faa babau. O le atua oe la eile vi inga o le mamalu, o le atua oe e pulupuru le mātango fie, ata maafa of teitele lava, lau me alofa leo la fau o mātou maua, ele nei tahe au, faa of teile o alofa o tūte manu, fai ngā marolonga, sa tofa faa o tangata matau matele ete, ya pe au rire nei tahe au fau a lo alofa, o le wae faa popo ele nei aso fau do lato soifua, ya mbole mātu ni yola wa mātu wa uriei fōri ni aso lua wa faa ya yaso au kuso. Yon mātu fō launga, ole ni fōi tuksanga, ole mātu malanga, ole ni yaso lo mātu ta mā, eri ai lava se tasi, mātu te maluai, wa nā oi lava, wa nā oi fōi ole atua, e mauai faa munianga, wa mātu tui nātu yo wa au, faa mole mole ta mā, se ietu tai ni mātu fō launga wa fai nei. Marui e fai wale awhengai mana tino, le nei aso fau wai amai, mātu te talo wha manuia la tinu pele i Samoa, manuia te itai o Samoa, manuia na yo mātu te ngata uma, Samoa wha pena fōi so se maeng o renei, lalo langi, o lo o auma wai lo mātu te mā, ia whasa fua ele lo wha manuia ngā oe lo mātu o tua o le atu e wha vai ia i Samoa. Wha manuia fōi nei atu nuni silo lo mātu no wha mauma wai, o re nāta talo, mō hatu nu uma o renei lalo langi, mātu tu talo nei tai aolo, mātu tua se elu fangia nei mātu whanau, awa ongara nei aso, le paolo o au e leo leo ina ma maru ti aina ya mātu whanau, o sa ili le poto e ala ya awa onga, alo falo mātu tua whamuni e whaiva, fia ngai pia mali mta mai tai whaia onga, o awa o ina nei mātu whanau ya maua na poto, mātu tu talo nei tai au faulo mātu tua, mana tua ila hato wafo ina lusui fua inga ruenga wha missionaries o se tafora nei kelope, le ngata ne leo leo ina ila tau so se lalo baenga lo langi o lo o ngalu lue ai. Ia o le alu fu elau tala leide ni yaso i alu lau upu mana mana e manu malo ina ya nganga tele mo oe malo malo. La fungia le talo mana tui mailu muli panga ne mātou matua tu asin sino sa mora ni yaso te tu lua ina pe la tau ne mafana fana lo walofa. Fafu isia pe lo lato si fua lau le tino sili sili lavo ila nganga.